0: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
1: Fíjate que estaban dos amigas así, como cuando se ponen las amigas a platicar, y una le dice a la otra, dice, fíjate que traigo de enamorado a un doctor.
2: ¡Ah, caray!
1: Me está enamorando y me hizo una carta de amor. Y dice la otra amiga, ¿y qué dice la carta? Dijo, pues estoy esperando que abran la farmacia para que me la lean.
0: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
3: El evento Lo Hacemos Fácil de Toyota ya está aquí, con nuestra línea más eficiente y más completa que nunca. Con vehículos hybrid, plug-in hybrid y totalmente eléctricos para que tu verano se mantenga en movimiento. Llega más lejos con el Camry totalmente hybrid. Vive más aventuras con la RAV4 plug-in hybrid o disfruta de un rendimiento totalmente eléctrico con el nuevo CHR. Más opciones, más formas de llegar más lejos. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos.
4: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: Todos comenzamos como una pequeña semilla que necesita cuidado, amor y un poco de luz solar. Luego, ¡boom!, brotamos, nos estiramos y crecemos a través del mundo de la niñez y la adolescencia, antes de darnos cuenta que estamos floreciendo, trabajando, criando, prosperando. Y sí, incluso los pétalos dorados pueden brillar con fuerza. Únete a Salud Pública del Condado de Kern y prospera como una amapola. Visita kernpublichealth.com para obtener más información.
0: En realidad no hay opciones. Aquí puros éxitos. 96.9